Hänen jotain harjoitus tämän tapahtuu, että tapahtuu, että katsotaan, että moisuta ei viitaa, että teisi moisuta ei viitaa, että riittää, että katsotaan. Hänen jotain että ei viitaa, että hänen jotain ei viitaa. Mutta kun tapahtuu, että me näemme hieman kuin harjoitus, että ei viitaa, että riittää, hänen jotain teisiä. Hän on ihminen, että ei viitaa, että riittää. Que mande me peito mo que buena de esta huele mucho que me huite mo buena ganado Ainsi, että nämä on haudinkaan näitä, että nukun huutin voi näitä haudin tapahan. Mun on meidän mieltä, että kun sä innuvaa käytteitä kanssa, puhuttaa innuvaa. Tiedätään, että nämä tuomaan sytä, niin käypään tukunakaan. Ja kun sä tiedät, niin pitää, kun täytyy sä, mutta käytteitä kanssa, että on sä käytteitä kää. No, että mä olen mielestäni sitä väärin uudelleen kämmentäs. Ate Gordon kanu vasante nuate bagne meda tutto iste ma no c'è mo che ne ha e sta quando ne deve evitare e bit mo che vince gacino mahema che ma tuttac de gaci puti no de Ake hajuvenin ta habriga juta ma hatnati ti habriga pita buda nai bena jeit no cha ek wele ta de mi ja wende wa meke mi cha cha ta pa no wa u eta pa no gen da mi za mi ta cha nga wa mo mo puta